0: گڈی میار میں ونی نو گڈ ایم منٹ ہنگا فکوریا میں داراج نہ میہ تو کے شوگ دین میں بلا لانی راج گون لین نوست کم فہ کولے وے خبر تو کے سرہ تے کم فرتم بلا لانی پی ایس ایم نیوز داری ورون کے مستقبل بنا کرمتی سانوی تم بنا کرم ماتی سانوی امتحان کی مہم مرحلہ رئیس جمہوریہ امتحان کا بیوری وا داری ورون داری ورون کے کی بین گاؤں کورنی فونی امید تک میڈم ساجدہ فاتورکم کوری روما ڈیجیٹل بدل تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس مہم وزیرنگے اہا فورم میرے اتر خبر کا بلالر ہیم بھی ویکسین دنم کے ہاس کیمپین بنگلہ دیش کے راج بیر کے خبر فسط کمیلی نور گن کڑکو دن تعلیم محروم می سم می بیر مسروم فہ کلو خبر اتر خبر کا بلالر گلف کے گاؤں تو استقلال احترام کورنچے چائنا کشن کنگ ادو ثابت کو دیوین سٹی کے چیامن راجے کے مسروں فاکو دے اتر خبر کا بلالر سرکار محاتن ساتے کا حق انتفت قائم کفی فیمگ کا بریج ہورس کو ہڑلیا ہڑمالیا دانم فیوڑ والانے راجے کے ایکٹیو ہیم بھی کے کیس میوکتنے وزیر غیلا داتی تک ہٹس ان آہار گن مشروط کے نمینے نورسمی دادر فلگ رائس کے دیکھ بلوں سنگاپور اتر خبر کا بلالا ارو سوئٹزرلینڈ نیشنل لیگ کے فیشن رنگل کوفی راجے کے اتر خبر کا بلالا ارو ویفاری کے بین خبر تک می بلال ایس ٹی او ریٹ کا تھیولی بین اسکٹ تنگ آتوڑے کے آر رش کا گائم کوفی دنیا مسلم فاکل اتر خبر کا بلالا ارو اٹنا الیفام فربدگے اڑی فتوریتی کٹانیا ایئرپورٹ بند مناکوفہ وا ہتھیار بینوں کو گین یہودین لبنان حملہ دیفی بوکو وارے وی فیمبوڈوم بینکوک کارسا ایک کے حالت ریفیوجی نا بہے الفتال کے کمشنر گوالے وی ہنگرامت ہٹو ایران کے ہوشیڑوں گبول کرن امریکہ ین ہید دوس میگیتروں کوڑی ورگ مسوں فا کو لے خبر تک بالا لان کوڑی ورگ مسوں فا کو لے خبر تک بالا لیو کپ کا دیوانا دعا فوس کوری کا ٹیم یورپ اتر خبر کا بلالا ارو سیٹنگ گوس کو کم نکران کن ثابت کو دے وین چیامن سوئٹزرلینڈ نیشنس لیگ کے فیشن رنگل کو فمی خبر کے سرحی کیال دے جمی گے اترم اسپین تم انگلینڈ امیلا گاؤں کا بالی ویج اتر خبر کن امن پی ایس ایم نیوز بلالا ارو ویلنتری مستقبل کا گوڑوں ہردنا کرما راجیں گوال ایف می فاہ کو لے خبر کی پی ایس ایم نیوز
1: دیں می بلال نی میہارڈوں ہم میہارڈوں ہم فاہ کلے وے خبر تو ہو کے تھرے گا ایگل ہلس رسمالے پراپرٹی وکے نی سرکاروں ہوتے دے بائکا ویسا دے نی میہوں ویسنی مانی سرکاروں می سرکے گا دشنگیں خبر کا

0: می پروگرام کا مہمانالی عبداللہ فاروق حسن دیو وفوا صحابیت کے نمونہ می فوت گہ مینے معلومات ہوشاڑا دینی مزنا احمد
1: دیوے ایف ایم نو دی ہے کہ میگارڈز